0: לא בחשבון.
1: טקילה.
0: פדריכון בראש.
1: מי חוץ, איך נחלו הקרעי בורו, אונטאו לי.